kidagam rijalu qaybu dajalo bameli wer yu tegalo woro mi ler yu tegalo fuñu fi fe sore lendam mbolo yi wutti ko di wal te daldi tum jebal ma dal ndendam ye rek ci wepp wal woyam ye rir fuñu fa jëm ndaysan werante dañ ko tega toj ku bañu tej mbaate ñu toj kërëm mu far mel ni ko aj kangam yi wa fi kanamam